Adonne al kondene. Pote chachou mnoka, pote chalba mnoka, adonne al kondene. 786-715-4607. Adonne al kondene. Nalek skole pa bazen. Pe bazen.